sense rade hu ye hu ampara fide ampo nyame hu ye hu e usum se nyame nyinara ben fide bo nyame ye nyame fene dasi am fede nyame oye na doje bado ye nyina so hu ye hu ampara hu ye hu ampara onu mama mose de poma chire posuma mu pa mi yenu Isa ma famu a Shio na tete biara nka ona ho Isa ma modi atadie nanti mfishia aduanan a anche wo Oni tadie ensu Babu e shiwo nyina so anche wo Nya mi wuni ne namu Nya akamu bio Mwachi anopei na memu akwa baba kasefidie so ha eye nshira 104.5 tibreti si witie minu ya bema madinyo na ja manzo nene tibia sankara kakra na musumfu mabetrinu